که بیا هم تاسو ته زموږ د ازرا کاسمیټکس پاکستان حوالی سره مزید معلومات پکار وی، مزید تپوس پوښتنه پکار وی، نو تاسو بالکل شي زموږ په هیل فین باندې زبې صف سره رابطه کولی شئ په 0333 50 19 020 باندې 0333 50 19 020 باندې د هغینا تپوس کولی شئ اور داغی ته چکم دے تاسو میسج کولی شئ سکه اسما پوښتنه وی تاسو اغینا بالکل جی ڈاڈا کولی شئ

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک

0: مخه جناب چې په تعلیم باندې خبره نه وازکه ټولکلی کې ډاکټر نه واده فرمایش تاسو اوردو د عبد الخدیبی چې کوم فرمایش وو نو امید لره چې ودود افریدی سبه د غسندر و تاسو اوردلې وی تاسو خوشاله شي وی کډر من اوردونکو پروگرام خبره وسندر کې تاسو رو نازمانه زین بالکل د خپل خوشی فرمایش کول شي په 0963511428 باندې چې بل کلر ته ورڅو سوق دی سره د کم زین دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څو خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: آصف خبرې کوي روډي هیل نه.
0: آصف خبرې کوي د روډي هیل نه. آصف به پروګرام شي درته هر کله یا یو سړی مشي آیو.
1: ډیره مهرباني ډیره مننه.
0: مننه سی آصف به څو کیران دوستان سره شته و کنه؟
1: ما تر یو کمران دا شازیر دا سمران دا. کمران دا یو تر سره.
0: جی جی جی جی نور یاران دوستان نمونه واشوي سی کمران نه علاوه. جی جی آواز مرسی آصف بھائی آواز مرسی سید جی شفاروق گانا تھا سو لگو تھا سو پروگرام آور سید جناب سید اچھی سید ڈیر جی تو من سر آصف بھائی چکم د شفاروق د اردو پشتو مکس سندری فرمائش کرے دے نو رزے د دین اول چکم زمگا کم ورارا کال کرے ہو سی نو د فرمائش اولو جی د روحان نو بیا رزتا سر خبری کو سی

اوکے سی اور کدن من اردن کو دا تاسو اور دو دا خیر کی چکم زمگا فرمائش تے جی د نور محمد کٹوازی بواس چکم زمگا ورور دا غو غشتل سی نور دت بد نور محمد کٹوازی بواس کی گانا پلے کو سی نو دی سر سر چکم دا بتا سو مشتا اجازت ہن رکھے کچری جون و سگان تلی رتلی سی نو انشاء اللہ کدن من اردن کو تاسو سره بیا هم ملاقات کی شی طرح غی دم پر خپل ورور خپل بی جان نظمان تا ور کی اجازت نو ک سگان و فاو کڑا سگان تلی راتلی نو تسر ببیا ملاقات کی شی دو بزی ترغی پوری خپل رور خپل بیجان نزمان په دواګانو کې لزمن یا ساتي کله ها تاسو وخت ته لاس وچتوي نو خپل رور لزمن په دواګاش دواګانو شی یو ستي او یو دلاره سي ډیر څه ته مننه د چا سیمس پوتې شو لاو هم یو جهان مننه سي بخښنه مینه غوړو ځکه چې مشره ټایم هډي زیات کمی د فیسبوک په لار باندې چا مونږ واوري دو سویر وزیر سم هم ډیر ازو ته مینه مننه سي سمو ته رکه جزت دلې لا پمان اور بکیا ټایم په خیر

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیږي شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

0: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Back-to-back music with Radio Aman 88.4, 88.4.